Pat gan ein ni yna Ni gael gwyf agos bwch Pat roch cot gan ein sbyrw Yw'r drysion yn sbrych Mae'r rio os na dyn I gychwyn yn ge A chast yn y fel asio Yw'r eich agos sbrae Chym y ffer hwch y westy I fi clyw agos mi Nach dŵr a wan dŵr Gyda gael chychwyd gwyf Fodd y ffestyn